0: שבוע טוב.
1: פרוקו, מיסטר וורלדווייד, this that take over the world, global music. פרוקו, talk to him.